ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

ისა მიადგილისათვის. კორელი მასავლებლების პროფესიული უნარების გაუმჯობესების მიზნით მისუნილი იქნა ღონისძიება კორეის რესპუბლიკაში აზერბაიჯანის საელჩომ ინჩონში სამხრეთ კორეის განათლების დეპარტმენტმა და ინჰას უნივერსიტეტის მულტიკულტურალიზმის განათლების ფაკულტეტმა ერთობლივად მოაწყვეს საელჩოს ცნობით ღონისძიებაზე საელჩოს თანამშრომლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის კულტურისა და მულტიკულტურალური მოდელის ასევე კორეასთან ურთიერთობის კულტურული და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის შესახებ და უპასუხეს აზერბაიჯანის შესახებ დასმულ კითხვებს. ღონისძიება გაგრძელდა ეროვნული მუსიკისა და ცეკვის წარმოდგენით, რომლებიც ინჰას უნივერსიტეტში ორმაგი ბაკალავრის ხარისხის პროგრამის ფარგლებში სწავლობენ. ამავე დროულად ღონისძიების დროს ჩვენი ქვეყნის კულტურის ნიმუშებიც იქნა წარმოდგენილი.

აღსანიშნავ ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარი ხანუმ სოფიევა 100 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობაა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასაც ვიცით, ისაა, რომ 55 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული და მოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარი ხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მის

0: ქალისათვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯობა მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას, როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარი ხანუმძე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შთამომავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარი ხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებიან, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩოულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარი ხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარი ხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1937 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარი ხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარი ხანუმი სოფელში ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიშთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა. თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარი ხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა არაბთა გაერთიანებული საემიროების დელეგაცია მიიღო. აკადემიკოს ზარიფა ალიევას დაბადებიდან 113 წლის თავი პრეზიდენტის ბიბლიოთეკაშიც აღინიშნა. კიდევ 68 ოჯახს ხოჯავანში სახლის გასაღებები გადაეცა. ახლა კი ვრცლად. 28 აპრილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გაბალაში არაბთა გაერთიანებული საემიროების საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მინისტრის საიდ ბინ მუბარაკ ალ ჰაჯირის ხელმძღვანელობით ჩამოსული დელეგაცია მიიღო. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დაფუძნებული ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება ყველა სფეროში. და ამ მხრივ არაბთა გაერთიანებული საემიროების პრეზიდენტ შეიხ მუჰამედ ბინ ზაიდ ალ ნაჰიანთან მეგობრული ურთიერთობებს შეეხო. პრეზიდენტმა კმაყოფილებით გაიხსენა არაბთა გაერთიანებული საემიროებში ვიზიტი და შეიხ მუჰამედ ბინ ზაიდ ალ ნაჰიანის ვიზიტები აზერბაიჯანში, მათ შორის ყარაბაღში. ასევე ამ ვიზიტების დროს გამართული დისკუსიები და ხაზი გაუსვა, რომ ამ ყველაფერმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩვენი ურთიერთობების გაფართოვებაში. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ საიდ ბინ მუბარაკ ალ ჰაჯირი ჩვენს ქვეყანაში დიდი დელეგაციით ჩამოვიდა და ამ ვიზიტის როლზე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მდიდარ ორმხრივ დღის წესრიგს და გაცვლას მოსაზრებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სავაჭრო, ენერგეტიკულ და ასევე განახლებადი ენერგიის სფეროში თანამშრომლობის, ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის საქმიანობის, ერთობლივი სამხედრო ძვრთნებსა და სხვა სფეროების შესახებ. საუბრის დროს განიხილეს ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და ხაზი გაესვა რეგიონში არსებული ყველა საკითხის დიპლომატიური გზებით გადაწყვეტის მნიშვნელობას. ოზდარვა აპრილს პრეზიდენტის ბიბლიოთეკაში გაიმართა დამსახურებული მეცნიერის, გამოჩენილი ოფტალმოლოგ მეცნიერის აკადემიკოს ზარიფა ალიევას დაბადებიდან 100

სამიც მისთავისადმი მიწვნილი ღონისძიება. პრეზიდენტის ბიბლიოთეკის ცნობით ღონისძიებას ესწრებოდნენ ცნობილი მეცნიერები და კულტურის მოღვაწეები, სახელმწიფო მოხელეები და აკადემიკოსის ოჯახის წევრები. შეხვედრაზე ისაუბრეს აკადემიკოს ზარიფა ალიევას განსაკუთრებულ ღვაწლზე აზერბაიჯანის სამედიცინო მეცნიერების განვითარებაში და ჩვენები იყო ვიდეო კლიპი, რომელიც ასახავდა ზარიფა ალიევას მდიდარ სამოღვაწეო ცხოვრებას და სამეცნიერო საქმიანობას. ვიდეო მასალაში წარმოდგენილი იყო აკადემიკოსის ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდი და მისი წვლილი ოფთალმოლოგიის მეცნიერებაში. მორიგი მიგრაციული ქარავანით ხოჯავანში ჩასულ ოჯახებს სახლის გასაღებები გადაეცათ. ახლად მიგრირებულ ოჯახებს დახვედრის შემდეგ ანამას თანამშრომლებმა მათ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ნაღმების აუფეთქებელ საბრძოლო მასალის მიერ შექმნილი საფრთხეების შესახებ. მათ ურჩიეს თავი აერიდებინათ უცნობდა მათთვის უცხო ობიექტებთან კონტაქტზე და ასევე სიტუაციების შესახებ შესაბამის უწყებებს აცნობონ. გასაღებების გადაცემის ცერემონიას ესწრებოდა პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი აღდამის, ფიზულისა და ხოჯავანდის რეგიონებში, ლტოლვითა და იძულებით გადაადგილებული პირთა, სახელმწიფო კომიტეტის თანამშრომლები და სხვა ოფიციალური პირები. სამშობლოში დაბრუნებულებმა, ყოფილმა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, ქვეყნის ხელმძღვანელობას ღრმა მადლიერება გამოუცხადეს შექმნილი თანამედროვე საცხოვრებელი პირობებისათვის და დიდი კმაყოფილება გამოსცეს სახელმწიფოს მიერ მათ მიმართ გამოჩენილი ზრუნვისათვის. ეიდარ ალიევის ფონდის ინიციატივით ამ კვირას გასამართ ბაქოს მარათონ 2026-ზე 25,000 მონაწილე დარეგისტრდა. აზერბაიჯანის მოქალაქეების გარდა გამარჯვებისათვის რბოლაში ასევე ჩაერთვებიან ამერიკის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის, საქართველოს, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, რუსეთის, თურქეთის, უკრაინისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები. როგორც ყოველთვის, წლევანდელ რბოლაში მონაწილეობას მიიღებენ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირები, ასევე დაუნის სინდრომის მქონე პირები. 3 მაისს ბაქოს მარათონის, რომელიც პირველად გაიმართება 42 კილომეტრიან დისტანციაზე, რომლის საწყისი წერტილი იქნება ეროვნული დროშის მოედანი და ფინიში კი ციბრიზის ტერიტორია, მონაწილეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან საარბენ ბილიგზე პირველი სამი ადგილისათვის. კორეელი მასწავლებლების პროფესიული უნარების გაუმჯობესების მიზნით მისვნილი იქნა ღონისძიება კორეის რესპუბლიკაში აზერბაიჯანის საელჩომ, ინჩონში სამხრეთ კორეის განათლების დეპარტმენტმა და ინჰას უნივერსიტეტის მულტიკულტურალიზმის განათლების ფაკულტეტმა ერთობლივად მოაწყვეს. საელჩოს ცნობით ღონისძიებაზე საელჩოს თანამშრომლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის კულტურისა და მულტიკულტურალური მოდელის, ასევე კორეასთან ორმხრივი კულტურული და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის შესახებ და უპასუხეს აზერბაიჯანის შესახებ დასმულ კითხვებს. ღონისძიება გაგრძელდა ეროვნული მუსიკისა და ცეკვის წარმოდგენით, რომლებიც ინჰალ უნივერსიტეტში ორმაგი ბაკალავრის ხარისხის პროგრამის ფარგლებში სწავლობენ. ამავე დროულად ღონისძიების დროს ჩვენი ქვეყნის კულტურის ნიმუშებიც იქნა წარმოდგენილი.

0: აღსანიშნავია ერთი ფრია სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარიხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარიხანუმ სოფიევა 100 წლის წინ საქართველოში სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი რაც მასზეც ვიცით, ისაა რომ 35 წლის ფარიხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენჭს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარიხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველო და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარიხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შთამომავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარიხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცეს მეიცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ხვებია, რომ ფარიხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარიხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარიხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1937 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარიხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარიხანუმი სოფელში ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა, თუთუნს ეწეოდა, კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა, ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარიხანუმ სოფიავას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.